0: mama mia kesu. O kan ba kun mama mia kesu. Ma jegi ye o.
1: Entino. Entino so hwe ye heart attack nso a. Ni enam so e kofa ba no. Mostly no. E ye nyo ma ye